Odime dalje, dragi moji prijatelji i svi te dragi poželjni slušalci. Jedni specijalen pozdrav do gospođa Samira. I specijalen pozdrav naravno za Gani, za TJ Nutella. Za celo nego društvo.

da mogu vrijeme vratiti sad. Dao bi dušu, dao bi grad. Da opet tvoje čujem korake. Da opet tvoje ime dozivam tiho noćima.

Odme dalje, produžujemo dalje, specijalni pozdrav do gospodina Tičenu Telagani, svoj nego to celo društvo vo TikTok. Imam jedna pesma od Jan Sever, Ah, Ah.